0: ஹிந்தி ரீமிக்ஸ் ரீமேக் பீட் டு பீட் மிக்ஸ் வேணா
1: அன்லிமிடெட் ரேடியோ ஃபன்னேக்கா நெஃபெம் டிஜே நைட் ஃபன்னேக்கட்ட செட் வேணா டேகி தினன்னா நெஃபெம் டிஜே நைட் அது ரேன் நவேட்டா
2: ඇසීම පරීක්ෂා කර EV bike එකක් දිනා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා Vision Care Hearing Solutions අමතන්න. 0777 76 76 10.
3: සුමුදු මතු පිට නිසා ඇඳන් ඉන්නත් පහසුයි. ලීක් වෙන්නෙත් නැහැ. රුපියල් 150ක් විතරක් නිසා ඔයාගේ බජට් එකටත් ගැලපෙනවා.
4: ඉතින් Fems Air එක ඔයාට ඔයාවම ගැරෙන්නේ නැහැ.